0: Так от і зі свідом гарші, да.
1: You listen the best radio in town. Optop, optop, optop.